میرم. گزگز سرانگشتان بلند شد، صدا خوابید، گوشها گرفتند گونه گر قرمز، دماغ منجمد قرمز، در خواب آخواب رفت او رفت.

0: یک پای چادر از زمین جدا در هوای خشک بیتنین پرباد جامش جایش پرباد میگفتی صدا راهش را میپیماید هرچند بیتنین میرساند خودش را هرچند گز بیتنین نمیماند بازگشت گم هرچه صدا کردیم کوها صدا را بر ایدن در غارشان جا دادن که او به صدای من ایدن.
1: کجا بودی؟
0: یک روز تمام اسمش را فریاد زنان روز قبلش عدای خرس در می آوردی. آن شب صدای من گرفت خرخر کنان صدای خرس می دادی. آن روز تمام او تمام ما مبکوت ناتمام چطور به صفر از سطح دریا بازگردیم بی او وانمود کنیم بی او هرگز او بی او با ما بی او نبوده است بی او در چادر بی او از خونی سنگ چای بی او ننوشیده این بی او ننوشیده بود بی او.

فانه می کنید بی او هرگز او بی او با ما بی او نبوده است بی او در چادر بی او از بوی سنگ چای بی او نمیشیده بی او نمیشیده بی او بازی مسخره را تمام کن برگرد چطور به صرف از سطح دریا بازگردیم بی او بانمود کنیم بی او هرگز او بی او با ما بی او نبوده است بی او در چادر بی او از بوی سنگ چای بی او ننوشیده این بی او ننوشیده بود بی او بازی مسخره را تمام کن برگرد روز بعد از آن روز اسمش را فریاد زنان دو روز قبلش شوخی میکرد راجع به ارجاع هجوم به درباره الی درباره او بی او شوخی مسخره را تمام کن میگفت مثل آینه در آینه در آینه در آینه خشت آینه آیدا در آینه لوک در لوک در لوک در لوک دنیاهای موازی موازی موازی به این دنیای عوضی به تولدی دیگر میارزد زندگی مسخرش به تنش نمیارزد کجا بودی؟ شناختمش وقتی بعد از روزها، سالها، لحظه‌هایی که تمام نمی شدند هرگز در سیاه چاله افتادیم هرگز فکر نمی کردم ببینمش مگر در دنیای موازی بی او در خیابان با عجل روزنامه به دست رد شود هیچ ردی از خودش نگذاشته بود به جا در جا چرخیدم ناباورانه من را شناخت در دنیای موازی پیدا شد شد کجا بودی؟ ببخشید بخشیدم بخشیدم